تبلغ وسرے رام سنیہی تے وسر نال مر جاؤں. تو گرو کرپا کرے اسی ساودھانی نال مہاراج دے چرنوں وچ آندے رہیے تے پھر پامے بے دھیانی نال ہی جویں برتیاں ازموندیاں تے طاقتاں دیندیاں نے کام کرتے رہیے تے او جو دات پراپت ہوئی ہے او دی صحت او دی گائیڈنس اکال پورش کی بخشش نال ملی رہے گی. تیاگنا نہیں ہے, لگے رہن کا مطلب ہے. جے کو کھاو ہے جے کو پنچے اس کا ہوئے ادھارو. گرو صاحب جی دا عہد ہے, پیمان ہے, وعدہ ہے, اقرار ہے. جے کو کھاو ہے جے کو پنچے اس کا ہوئے ادھارو. یہ وسط جی نہ جائی, نت نت رکھو تھارو.

اپنے پیار کی مثال کتنی سندر ہے میرے داتا جی، ظلم کرے سیاست کی جاتی کرپا نہ اترے سانس نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو اور کو لیجیے گور گمائی گر درشن سنت مائ گنگا جی کہتے پاک پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی صاحب جی پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کلا پرشادی دے گی جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت ناوان کیتا پیاری سار سنگت اٹھاؤ کوئی گر سکھ آیا ہے گرو نے انہیں من پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کلا پرساد ہی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کر جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلے ارداس کر یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادا تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کار ہی نہیں گرو کی نہیں کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی اچھا تیری چنگا کر ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر اسے پہ آئے ساری سنگت جتےدار نے گل پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پریمی سکڑا پرساد دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بختی سکھ نو سکھی دان بختی ادو کہن لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گیا گنگا دا سیوا دا فل مل ارداس کر صاحب نے اپنے ہاتھی ساری سنگت کلا پرشاد کرتے سکھائے گنگا جی ہوں جل بھی پیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد دیا انہیں ہی جپیا تری بار جل چکایا جھوٹے بانڈے کون مانج رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی دیکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور اور سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کر پکا کر دیا پیار چاہ کے پڑھتے ہیں

ایمان چاہیے پیغمبر، مجھ سے کھا نہیں تو سرگر بات نہ مجھے پھر کہیں چودہ رفر ہے پیارے کل تنا کے پاس توڑ تنا کیجیے میرے جی پہ نانک کی بابا پتا جی پہنچ گئے جا کے صاحبہ جی اس کو جوڑا لے لیا رو کے کیا نیچا روج کرنے والے آ پتا نو پاون کرنے والے آ تم ہی جی کاپی ابھی سونے سکھ تم چھوڑ دو اچھا اتنے بیٹھے ہو جوڑے پہ چڑھتے ہو حضور کہنے لگے بابا تو میں نیترا تن گرو نانک کے درشن کیتے ذرا نیج لا کے ویخ جوڑا کستا ہے بابے نے نیج لا کے تکیا سچ مچ وہ جوڑا میرے تن گرو نانک پاس میری سنگت ہر پرب گرو کتنے رہے تھے نیترا چاہے ہردے پہ بھی چڑھتے رشتہ گرو کی بخش دوارا جو گرو نانک نے آخیا آپ اتنے سوچ سنگت وال اس ویل سنگت نے تکیا اوپا مار کے روی جی پلکی جہد کو گنا پچھاؤنے سن وہ جوڑیا جہد کو جی دان لینا سی وہ بابے نے کیا پاتشاہ کرو کرپا حضور اتنے شری ہرمندر صاحب جی کے اندر آ کے براجمان ہوئے ہرمندر صاحب جی کا دھیان رکھ کے سنگت دیا نظر نہیں رب پرواہی جا رہے گرو نے کوشش کی تھی کیا پیاری سار سنگت رو پاتشاہ ایڈا وڈا پاپ کر بیٹھے تو کہنے لگے نہیں پاتشاہ تھی اتنی کھیچنا کی ادھر کہنے لگے تھے پیار کے اتنے تھی پیار بھی جوتی پیارے دے بھی رکھ نقش لاؤ ادھر کہنے لگے پہلا پنتی پڑو جی رستے پڑی درشن پیا سی دن سوراج جتو وردی نیند سنگت نے پھر گھر کے پڑے آ اگلی پنتی پڑھن لگے ادو کہنے لگے ٹھہر اگلی پنتی چاہے کور کپٹ گر میلے آ نانک ہر سنگ بھی آؤ پھر تے پہلے من دے کیواڑ تک ہو رہی آپس نہیں ہے من دے کیواڑ دروازے جڑے یہ پورا گرو ہی کھول سکتا درشن دیجیے کھول کیواڑ او کیواڑ مالک کھول جسے بخشش کر کسی مہاپرش نے لکھا مرشد نے جد بوہا لایا مرشد لو مرشد نے جد بوہا لایا اندر جاتی پائی ہر پاسے گرو نانک بیٹھا نرنکار سب لائی چرنا وچ پدم ہے سونا جو دنیا نو ٹھارے چن سورج اتے پانی بھر دے مانک موتی سارے نہ دتا ہوا سجن صاحب کا لا دتا سی بھومی ڈاکو کا لا دیا آؤ پیارے ہو میرے بچے میں تا بھی بوا لا ساری سنگت تھکی ہوئی حضور نے امیو دشٹی نال سارے وہ تکیا بخشش کی تھی دیکھا جپو سترا نام بھی بخش نام بھی بخش دوارا نام رسنا دوارا ہردے سے جا کے وسیا پیاری سار سنگت نام کا دکا جسے وجہ اپنا فر گیا اندر سے باہر نام ہی دسن لگ گیا اور کچھ نہیں

سر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے سیس بندے کر بیسن دیجے

میں کیوں دس رہے ہیں، مینو تاری حاضری دا موقع ملیا ہے تے جاندا جاندا تانو دس جاوا بھی تانے اتنے گردوارے ہیں پاکستان دے وچ. آپ گرو نانک پاتشاہ نے آپ کو کھادا ہے اوتھے روڑی صاحب گردوارے. ریت اک آہار کر